nave, prijatelju, priznaću ti sve. Vjeruj, lakše bi mi bilo kad ne bi bilo nje. Svaku noć

Ide petak, ide s njime. Sutra je petak, danas još uvijek četvrtak, ali veselimo se vikendu. A ne znam je li znate da je jučer u Dubrovniku izmjerena najveća temperatura ikad od kad se pamti, 39,1. U Splitu čak i nešto veća i evo, zaista smo se jučer jako pržili. Nije ni danas puno bolja situacija, ipak nešto bolja. Ali evo, već kažu od sutra na večer da bi noći mogle biti malo hladnije, pa da ćemo možda moći i normalnije spavati. Evo ga, to je bilo to. Držite se, čuvajte se vrućine, ne izlazite ako ne morate baš po ovim temperaturama, pijte puno vode, nemojte od 10 do 5 po suncu hodati bez šešira i bez zaštitne odjeće, jako je opasno, jako je vruće. Evo ga, nekako ovo ljeto je, ja sam negdje na početku, recimo u 6. mjesecu kad ljeto počinje, rekao želim vam svima dugo toplo ljeto, stvarno se obistinilo. Znači, pazi što želiš da ti se to i ne ostvari, baš nam je dugo i toplo.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.
2: Krizograd. Znanje

0: Nađeno. Nađeno.
1: Da, kao i svaki dan i danas na polovici sata, evo jednu minuticu ranije u 13 sati i 29 minuta, tu smo opet za vas u rubrici Izgubljeno nađeno. Što znači da u minutama koje su pred... ste nešto izgubili ili našli. Evo, ja se toplo nadam da niste izgubili ništa, ali ako jeste, uz sve ostale platforme gdje danas možete o tome oglasiti, možete naravno i na valovima Radio Dubrovnika. Mi jesmo tu za vas, zbog vas, svakodnevno, dugi niz godina i u ovoj rubrici. I naravno, sve dok smo s vama u ovoj poslijepodnevnoj uživo izvedbi programa Radio Dubrovnika, u bilo kojem trenutku nam se možete javiti i reći da ste nešto izgubili ili našli. Bilo bi nam drago, jer upravo želimo biti tu i vama na usluzi. 413-335-413-355 su brojevi telefona za vas i vaše pozive.

7 minuta, otpjevano u 3 minute i 33 sekunde. Nama je za 18,5 minuta dnevnik. Uskoro ćete čuti i što slušate u dnevniku.

Sretni rođendan, dakle, s frekvencija Radio Dubrovnika, gospođi Frani i Džibu. Ako imate čestitke nekome za nešto ili samo nekoga volite ili samo volite sebe pa imate želju, 413-335-413-355. Prelazimo na Dubinu playlistu.

0: I napokon poziv da mi neko i povjeruje da su ove želje za uprave. Dobar dan.
1: Dobar dan, želim i vam.
0: Kako ste?
1: Pa evo, pomalo radno.
0: Što činite?
1: Ali napokon iskuhano.
0: Dobro, čime se bavite sad?
1: Sad radim jednu maketu broda.
0: Mm-hmm, dobro, zadnji put smo negdje oko Uskrsa razgovarali o onom razbarenju koje činite, a sad je maketa broda. I koliko će to trajati?
1: Volim?
0: Koliko će to trajati? Mislim, koliko radite dugo i koliko ćete još?
1: Evo ima već 3 sedmice da ga radim, možda je pa jedno mjesec i po dana.
0: Aj.
1: Brod, proto sam ga prošli mjesec, pa eto sada odmah da popunim kolekciju da je nošta ne bez.
0: Dobro, bravo. Imate li strpljenja po ovoj vrućini?
1: Pa što ću, moram trošiti malo vremena, bolje mi vođe lijepo u hladovini ispod odrine. Tako da trošim vrijeme, slušam, rekao ono kako sam rekao bi u studiju da vas slušam stalno, da imate, dajete mi dodatnu inspiraciju za rad.
0: Ajme lijepo, baš mi je drago. Hvala.
1: I ujedno mi je drago da su me ponovo poznali po glasu.
0: Jesam.
1: Eto, morat ću prednijeti Nepući jer ona je rekla da je to izuzetno koji ima da može poznati po glasu. Dobro, lako je poznat ove poznate. Eto, ali ovako kad se čuje onako duljega vremena da vas neko pozna po glasu. Eto, izuzetno, izuzetna sposobnost.
0: Ma sva sam izuzetna, šalim se, naravno. Pozdravite Nepuću. A neku želju imate, pretpostavljam, kad ste zvali.
1: Pa evo, ako ima onoga Tomislava Ivčića, Darija i Vedrana, Čiribiribela, pare moja.
0: Tomislav Ivčić, Čiribiribela. Noćemo je, ako ne odmah, onda nakon 3 minute nakon ove pjesme koja
1: pa,
0: ide.
1: Jedno, može, ja onako tu slušam. Pa,
0: dobro. Sad će Soldi...
1: Recite. Ono smo pričali, ja, vi i ovaj...
0: Sebastian.
1: Mm-hmm. Pa smo pričali ono i kavi, pa ste mi rekli da Sustje pa nije baš daleko na kraju grada. Pa ja sam rekao da se vi dogovorite, da me zovete, pa ćemo se naći.
0: Dobro, sad nismo zajedno, jer ljeto je, znate, pa
1: nismo,
0: malo se odmoramo tu i tamo, ali čim se bude dalo, može. Podsjetit ću ja sebu.
1: Može to i ovako, pa onda možete doći pa da vidite sve moje radosti.
0: Može.
1: Pa ćemo se upoznat bolje.
0: Može, za sad ovako svak pije svoju kafu pa se slušamo, a vidjet ćemo se onda.
1: Može, dogovoreno.
0: Dobro, da vidim samo jesmo li nismo. Idu Soldi, a Soldi nam trebaju, pa ću naći Ivčića. Može li?
1: Može.
0: Eto, hvala na pozivu.
1: Eto.
0: Dobru maketu pa, želim.
1: Dobro.
0: Adio vam.
1: Adio.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

O požaru na Šipanu, dragi slušatelji, čućete više u vijestima u 18. Molim vas, budite oprezni. Toliko od mene za danas. Sutra je petak. Sutra smo od 6 skupa. Budite mi dobri, zdravi, veseli, molim vas i oprezni. Adio vam, do slušanja. Mua.

0: noć i počelo je more prodirati u njihovu brodicu plastičnu. I srećno, ljudi su onaj bili blizu obale, uputili se do obale i onda smo mi odatle pozvali su pomoć na 195 broj telefona i onda smo mi se uputili, nas su iz Rijeke, iz MRCC-a uputili da spasimo ljude i to smo učinili. Jedna poljska obitelj koja je čak jedna djevojčica, kćer, nije znala ni plivat. Pa je naš čovjek skočio u more, doplivao s kolutom i jedno po jedno ona je ukrcao na naše plovilo i sretno smo i srećom vratili sve kući.
1: Evo, na sreću ta akcija je dobro završila, a evo ovih dana već smo spomenuli, traga se i dalje za Portugalcima zapravo koji su nestali ispod Velebitskog kanala. Nažalost, loše vijesti stižu upravo danas. Pronađeno je tijelo jedne osobe nakon što je dvoje spašeno, je li tako?
0: Da, to je stvarno velika tragedija i eto, naši ljudi gore iz gore gornjih ispostava i kapitanija Kosenja i drugi članovi i druge službe tragaju za ljudima. Mislim, što reći, stvarno velika tragedija.
1: Ovih dana također razgovaramo i sa nominiranima za Plavu vrpcu Vjesnika za ovu godinu, a i tu imamo što spomenuti kad su ploče u pitanju, s obzirom da smo ranije ove godine razgovarali o slučaju intervencije broda Hrabri, je li tako?
0: Da, oni su, čini mi se da je to bilo, oni su išli jedan brod koji je bio, jer oni su da bio usidren kraj zapadne obale Hvara.
1: Tako je, u Hvaru.
0: U Hvaru, išli su po njega spasiti ga i otegljali su ga čim se uspliti. Tako da to je sve prošlo u redu, da. Sve prošlo u redu, eto, desi se što se kaže.
1: Za kraj možda još jedan poziv svim našim slušateljima, ne samo onima koji plove u okolici Ploča, već koji su na Jadranu ili slušaju nas na razne načine. Nije nikad dovoljno pozivati na oprez. Evo, kao što sam i ranije isticala, često se kaže kako je kontraproduktivno pozivati, zapravo objavljivati ovakve akcije ministarstva, ali čini se da zapravo uvijek moramo iznova pozivati da budemo oprezni na moru kao i u prometu, jeli, svugdje.
0: Da, jednostavno treba biti oprezan i ne treba se misliti da je neko stari marit, što se kaže, i neće se desiti njemu. Treba biti oprezan, dešava se i ljudima koji su tu rođeni na moru, a i onima koji dođu, jednostavno mora maksimalno biti oprezni. Ja opet ističem, ne treba noći ići na more, treba imati svu opremu, treba imati mobitel, da se može pozvati pomoć, treba se prati vremenska prognoza i treba jednostavno biti oprezan. I to je najviše što možemo činiti.
1: Kapetan Toni Grgić javio nam se iz Ploča sve povodom akcije Sigurna plovidba 2026. Najljepša hvala na ovom razgovoru.
0: Molim.

Je li, sinko, o smrtni čas, o li spasenje ne zna. Samo čutim da sam na križu propeta i da si ti sad moj skrajni sud. Da ti rečem, da sam ljubila kako Anica tvoja, mladića dobra i poštena, slagala bih. On je bio samo mlad i lijep. A ja, ludna, sama sa bolesnom majkom. Jedan put donio mi prsten i rekao mi, sad smo vjerenici. One noći unosto sa mnom. Grijeh je moj bio grk kako pelin. Sve sam nešto čekala i strašila se. I došao je čas kad mi mrnar donese njegovu knjigu. Pozdravljam te, idem u Ameriku, zaboravi me. Što se sa mnom dogodilo, ne znam. Našli su me napola mrtvu na tlima. Osmi dan, kad sam se probudila i zazvala majko, ona mi ne odgovori. Bili su je ponijeli s počempresa. U to si zakucao ti, utrobi mojoj, ti. Dijete jada, dijete plača, dijete glada, al moje dijete. Kad sam ozdravila, poslušala sam paroka i pribjegla u ovi naš mali, skriveni porat. Ja sam se obukla u crninu da te ljudi ne prokunu. Eto, 27 godišta što si majčin si. Za tebe moje molitve, moji žulji, moj glad, za tebe sve. Isprsi ove grešnice, isiso si sve što je još bilo dobra i straha Božijega. Moje si dijete, samo moje, iz krvi, iz utrobe, iz plaća moga. A ovo što si bio sad zamislio, došlo ti je, znaš, otkle. Iz one njegove lupeške krvi. Sad znaš sve kako gospodin Bog. Sad poči, ješi, ubij.

Parok je ovako dramaturški on uveden više u taj tekst, više jedan komentator u noveli. A ovdje zapravo smo pokušali dati jedan lik koji doživljava zapravo taj fenomen čuda, smrti, Boga na svoj specijalan način, van institucionalnog promišljanja. Tako da je i on uzdrman zapravo ako nekim čudom koji se dešava u ljudskoj psihi. Da, i to je dobro zapravo Kunčević napravio s tim ambijentom, s tom djecom, tako da je fenomen tog čuda, nešto čudesno je prisutno u toj predstavi.

Ifigenija je traktat o ljepoti, o ljubavi, o odnosima brata i sestre, muškarca, žene i tako dalje. I ona nema dramaturški naboj, ga mnogi imaju, mnogi komadi imaju. U Ifigeniji, ako pravo promatrate, ne događa se zapravo ništa. Događa se samo jedno ozdravljenje jednog čovjeka koji je progonjen od furija i donekle lud. Ali upravo to intrigira u Ifigeniji, što je ona komponirana na jedan veličanstveno jednostavan i gotovo antidramaturški način, iako ima unutra tih elemenata ipak dosta kad se dobro pogleda. Ja sam se više bavio tekstom. Ja sam obavio za stolom, to treba možda naglasiti, veći dio posla. Ovaj drugi na pozornici, na samom Grazu, smo radili u nekakvom drugačijem omjeru, više se tu svojim idejama i svojim zahvatima istakao kolega Juvančić, ali ja ne smatram se ni malo pritom prikraćenim, jer mi se čini da upravo Ifigenija se rješava kao i mnogi drugi komadi za stolom. I ako se postavi taj odnos između literature i glumačkog izraza dobro za stolom, da onda Ifigenija profunkcionira. I ako bude sreće, ja to zamišljam da bi mogao profunkcionirati na mnogim pozornicama, recimo po Hrvatskoj, jer je to, ponovo ističem, jedan tekst koji se sjajno sluša ako je dobro postavljen.

sada na kraju svršetka, ne osporavajući da tu smo od početka i da naša veza je besmislena, još u nama nečeg ima što od svršetka nas otima.

Ti bez suza, živi bez psovke i budi mirno nesretna. Tašte su suza, a jadi ko